0: Senki nama tsu kongkham sa. Nga lichi tsojong pa hira nam ja ye. Ta ta linje ni sen kutsuk panda ne. Pyojo longtai nyamtai le kong kankui longtai ta pyojo pimzu kanki nyamnya shibi changbi yang shibi lingro li siri. Lichi kumina nama tsu nao chu rungpa sampa tuyendo la papi lingro mele xiawan bunzo ki lichi nyibji pat sen bari. Tenengi lichi ni nama tsu nao chu rungpa sampa tuyendo la papi lingro mele xiawan bunzo ki lichi nyayagu pat sen churi.
1: Tai shi kem ka tamo na la ji omi ko mo sa sabar de na sheri ke ka do shu do so sarbo ka tamar tap shi do ju ta taru ti ki mi ta ra ta yo tshi do ju ka se ki yin tsa bo ba ba dan ti ne tsak se ni shab la shi shab so la pa mi ki na ta me le ja ru ko lo bo ka na ti shi ko be ke ti la ti di shi ko na la do do ju sheri ke ka lo shu do do ju ta so wa me ma tamar ya da ada tamar tak ki ko lo kor de ada shin dung mur bi la sha to so ar mo na la ta di mo so ar mo so lo kor ko ada shin dung sa la ta di mo so sa to bo so shin do ada si ni ma ko di kor ko ada sa ja ke ra shi da ada nu ko la yun do tak ada pa ri ka ta ko ba ta ba la shi ni ta rin dung se la ko ni sho le ka lo shu do do ju da ki na la ta ni shu be ke
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས